ol zandar som le achan ve ani a voina kan hun voi khatna kan lo zo ta a naktuk julai ni li sang ni som ni paruk inrin ni a kan hun voi khatna chu dar sari le minit som nga le paryata kan chan le anga chumi huna chuan min lo ngai thle cheu donia hei hi Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari atanga puan so ani program puang tu hi Elizabeth Fanai kania control room engineer duty C Vandal Ompuya zan hun manuam vek ule mangcha ule jay hind.